0: حبيب فداك انا وسنين اللي جايه فداك قلبي اللي حبك
1: حبيبي فداك انا.